0: Våkn opp! Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hva greia med placebo? Det stiller jeg meg spørsmål til i dag. Jeg har vært gjennom en litt lengre periode med litt sykdom og sånn.
2: Ja, men du virker friskere nå, Ellen.
1: Ja. Men det var noen uker der med liksom ordentlig vond hoste, liksom ordentlig sånn der, det var noe lungegreier og noe ordentlige greier. Og jeg skulle jo da på jobbreise, så jeg dro da for første gang på en god stund til legen min og sa, gi meg alle medisinene, jeg må prøve å overleve de neste dagene.
2: Jeg må bli frisk igjen.
1: Jeg må kunne gå på jobb på en måte. Og legen, hun var bare sånn, ok, vi skriver ut denne hostesaften, vi ordner med denne, sånn du får sove, denne sånn, litt sånn sovemedisin der, og selvfølgelig den gode, deilige, ordentlige, som er som at du går på penicillin. Ja. Og jeg begynner, tenker sånn, ok, hvis ikke dette fungerer, så må jo placeboeffekten fungere. Jeg begynner først med hostesaft, men uansett hvor mye hostesaft jeg brukte, så slutta jeg ikke å hoste. Jeg klarte ikke å skru av hosten. Så begynte jeg med litt sovemedisin. Kanskje jeg får sove på natta? Funker ikke. Får ikke til å sove. Og til syvende og sist så ble jeg heller ikke frisk av penicillinen. Så jeg bare innsett at jeg tror ikke jeg et menneske som placebo fungerer på.
2: Men du må jo ha troa på det. Hvis placebo skal funke, hadde du troa på hostesaften, på penicillinen og på sovemedisinene?
1: Men jeg tror faktisk ikke min hjerne klarer å overbevises før det blir bevist. Jeg tror ikke at jeg klarer å få troa på noe som ikke stemmer. Jeg kommer alltid til å være litt skeptisk til medisiner, helt til de faktisk slår meg ut på en måte.
2: For jeg tror at placebo kan ha en effekt.
1: Hvordan er ditt forhold til placebo? Du går jo på litt sånn andre ting enn meg på en måte.
2: Ja, jeg går på noen hjertemedisiner etter at jeg hadde hjerteinfarkt. Ja. Det tror jeg ikke man skal slutte med, og satse på placebo
1: jeg
2: i stedet.
1: Jeg tenkte mer på sovemedisiner dine.
2: Sovemedisiner tror jeg kan fungere. Hvis du tror at du blir trøtt og sovner, ja, så tror jeg det funker.
1: Ja, funker det på deg?
2: Nei, det har jeg ikke prøvd. Nesespray, hvis du har sånn placebo-nesespray, det tror jeg ikke noe på.
1: Det tror du ikke
2: noe på? Nei, jeg tror du fortsatt er tett i
1: men
2: nesa.
1: Men du kan ta en sovepille her og der, og da sier du alltid når du kommer på jobbdagen etterpå, åh, jeg har sovet så digg fordi jeg tok en sovepille. Så placebo funker på deg, eller er det sykt god?
2: Sommer, jeg tror at det er sovemedisinene som er gode.
1: Tror det er
2: men jeg
1: som
2: tror jo ikke
1: sånn at du kan ikke vite. Du tror jo på dem! Det er det som er forskjellig.

Du tar første bokstaven I artisten eller bandet du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du vet hva ordet så sender du en sms-kodord P6 til 1904. I ordpremie kan du velge mellom to måneders via Play-abonnement eller en P6-t-skjorte. Du skal få et hint I dag også. Hintet gøy I går. Og denne gangen det seks bokstaver og seks låter, så her gjelder det å henge med. Her rebusen. Hey!

Håper du har seks bokstaver. Hintet var altså gøy I går. P6 til 1904, P6 til 1904. Og få med om du vil ha to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-t-skjorte.

Rockeklassikerne fortsetter etter nyhetene nå klokken ett med André Gjermann. Mitt navn Silje Stange. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på. Og så håper jeg du får en fortsatt fin mandag.

ZZ Cowboy som altså spiller på sommernatt I Tromsø 12. juni Og som sagt, jeg håper været holder seg Det I hvert fall flott oppe I nord I dag, har jeg skjønt Straks på P6 får du U2 og Crash Test Dummies Før det Muddy Waters og